kabakata lakin moni barote kimani en nanomuni ngito dapa mbeka ngaho ni nangita taka ni mataka kambu ni ziri embolata ngani senga ni tanrai botai na serengo kibikenda todoko.